0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: garantiya ewlehiye ya ku rel bergefen leşkeri li ser axa Suriye bo serwe tenkirin rel verbi li berwe bigire. Şam jî dixwaze serweriya xwe û azadiya biryara leşkerî ji nûve bi dest bixe. Ev lihevkirineke navbera her du aliyan ji xwe me di nûçeya xwe de behs kiribû ku rûniştineke din di navbera rayedarên Îsraîl û Şamê de li ser lihevkirina ewlekariyê dest pê kiriye niha jî navber civîn çên tên darxistin. Em werin ser mijara vekişînê temaşevanê hêja daxwazeke divê herêmên tampon li sê bajarên başûrê Sûriyê der a Quneytra û Swêda. Li van sê bajaran ku bi vî awayî rengê sor hatiye destçankirin ji bin li bin tev a ku nivîsandina başûrê Sûriyê ev sê navçe temaşevanê hêja Îsraîl weke navçeya tempon ji xwe re dibîne. Ev hevsînûre digel Îsraîlê ev sê navçe bi taybet temaşevanê hêja eger ev sê navçe Îsraîl dibêje em pêşreviyê bikin derbasî pêş bibin em ê axa xwe Îsraîlê biparêzin ji her êrişeke muhtemel ya hêzên çekdar cû axa Sûriyê ku derbas êrişî ser axa Îsraîlê bikirin bi vî awayî temaşevanê hêja û garantî jî garantorî jî heye divê navberê de ku divê Sûriyê garantiya wê bide ji axa wê axa Sûriyê êrişî ser gefek li ser Îsraîlê nebe ev veke dosyeya emnî ya navbera Tel Aviv û em bêjin Şamê jî. Mijareke din, dosyeyeke din, dosya navxoyî ye. Ku ev dosya herîzê de, asla navxoyî de, Şam pêrin mijûle. Jixo pêkateyên din yên em bêjin Swêdayê jî heye, pêkateyên Elewiyan li beravê hene. Ev aliyekî de, bes tiştê ku herîzê de, Şam pêrin mijûle de, asla navxoyî de, mijara hesedê ye, entegrasyonê ye. Jixo Şamê li Şamê ne anaha ev du rojin temaşvanê ce, gotu bêj li ser vê dosyeyê tên kirin. Ji xwe proseya entegrebûnê birêvet çe niha. Berdame, lêya herî giring divê navberê de taybetmendiya hêzên kurdî li Rojavayê Kurdistanê ye ku divê ew were parastin. Kurd wê ji Şamê dixwazin. Gelo dê çiqas ciyê xwe bigire, niha gotûbêj li Şamê tên kirin. Di heman demê de Şam dixwaze hevsengiya di navbera xwe û Hesedê de ji îzna Tirkiyê ور بگیره که بر رازیبون ترکیه ev pengava entegrebûnê bi rêve bçe. Yani pengavek din çarçoya entegrebûnê de bê avêtin vê Enqere agadar be. Em ê vê van sê dosyeyan temaşvanê hêja bi taybet em ê gotûbêj bikin. Pir mijareke balkêş bû ji bo me jî me xwaz di were parve bikin mêvanek jî me heye. Li ser vê em ê biçin bi mêvanê xwe re vê mijarê gotûbêj bikin. Mêvanê min kiye ji Şamê ye mêvanekî me heye şîrovekarê siyasî doktor Feridun Saedun. Em baş be doktor, hûn xêr hatin bo bîltanema, kêf xweş in merene. Eger dengê mi dibihîzî, belê. Diyare doktor amadenîne temaşvanê hêja, eger derfet hebû demên pêş de em ê hewil bidin. Mêvanê xwe li ser vê mijarê wer bigirin. Jixo me hûrdekarî behs kir ku sê dosyeyên taybet hin, dosya navxoyî, dosya navbera Şam û Tel Avivê, dosya navbera Şam û Enqere jî. Jixo ev sê dosyeyên ewlekariyên taybet hin ji bo Sûriyê ku niha demeşandin. Em ê hewl bidin eger mêvanê me amade bû, em ê vê mijarê bi wî re gotûbêj bikin. Li Rojavayê Kurdistanê jî ev mijar a herî li pêş e tê gotûbêj kirin. Kurd dixwazin taybetmendî û destkeftiyên hem ewlekarî hem leşkerî yên wan werin parastin di Sûriyê nû de. Di heman demê de hevsengî li Şamê were avakirin ku metirsiyên ewlekariyê li ba dewletên cîran jî ava nebin.
1: Hesedê û pêşeroja sîstema ewlehiyê ya Sûriyê. Piştî ku dosya Hesedê keta qonaheke nû ya entegrebûnê di nava saziyên dewleta Sûriyê da, Pirsene kirin li ser pêşeroja hêzên leşkerî û sîstema ewlehiyê li herêmên kurdî. Dê çawa bêta ya girtin û gelo ev gav dikare fikarên Tirkiyê kêm bike anna. Me jî pirsên xelkê ji aliyê peywendîdar kirin û girîngtirîn pirs ew bû ku ma entegrebûna Hesedê dikare bibe modela ya girtina biryarên ewlehiyê ya Sûriyê, an jî herêmên kurdî hin hewceyî rêkeftinên taybet yên ewlehiyê ne.

0: Was Ali ji aliyê xwe ve dîtin û nirxandinên xwe bi me re parve kirin û bersiva pirsa ku Şam çawa dikare biryara ewlehiyê li herêmên Kurdî bike yek û di heman demê de daxwazên herêmî û fikarên Tirkiyê jî li ber çavan bigire da.
1: Em ê ser mijara xwe bisekinin mijara dosyên emnî yên Şamê temaşvanê. Ji em destpêkê em biçin cem mêvanê xwe ji Şamê ye. Şamê beşdar bûye. Doktor Feridun Sadûn şîrovekarê siyasî ye. Doktor, dem baş be, om xêr hatin bo bîltena me. Em hema dîrek pirsa xwe wiha ji we bikin. Me behs kir di grafîkê de, di storiyê de jî bigihîştî sê dosyên emnî ewlekariyê yên Şamê hene. Dosyên navxweyî ya bi pêk hatiyan bi taybet mijara Hesedê. Dosya bi Tel Aviv ve İsrail ile, dosya bi Ankara Türkiye ile. Yani ev sala ki hemen hemen şarla Suriye sekniye endeki va teser hu de navbera vansi dosyen evlekariye de ku Suriye tkaza hu Serpiyan behele hortpike çava bi hepsen get kara bi parizin navbera vansi dosyen evlekariye de. Kerem ki.

0: znam dengime bavrim nagije doktor. Mizara internet yaz bavrim. Şoj despe ke vetan haji na ber na ber internet yaz. Priskreka internet heyel Suriye tamşvan heja. Bigişti hem le rojava kursan hem le Suriye. Başa ver serhatı mi? Şo persa xo duvar lui bikin me behsa se dosyen em evle kariye kir tamşvan heja. Be taybet mizara dosya navxoy ya şame be PKT anre be taybet mizara entegra buna hesedi hezin emni leşkeri le Bakur Rojlat Suriye vata Rojava kurusane ev yek juan dosyane. Dosya duyemin abi Türkiye re. Le ser sepyan selingan dimeşe evji evji basker tamaşan hecem mijara emni mijara gredayi hesede u mijara hefkariyen leşkeri. Ya gredayi revşat Türkiye. Gredayi revşat Tel Aviv vata İsrail evji dosya ki emni heye. Başvuru Suriye her yekdi bir bajaren Huneytra der a o Suede Jaliye İsrail ve be berdami operasyonle ten saskrin jubo ko sinure kho be Paris FC dosya ne eğer derfete bu emi jarakedin ve girin cem mevane kho am berdami jare le sen Hüseyin kho tamşman ja Adil Abdullah Çavdere siyasi nivizkara o kesek revşan bir derbare rola Türkiye'de Suriye nüde o dahwazen mi ji kanal heştere axvi daxuyanî dama diyar kir ku Tirkiye xoveke mirateya Osmaniyan dibîne hewl dide ku li herêmê timî destê wê hebe li her cihekî her welatên cîran bi taybet lê hêzên navdewletî bi taybet jî Îsraîl dibêje rê nadin ku weke berê destverdanê li herêmê de welatên herêmê de bike bi taybet jî di rewşa Sûriyê de
1: Tirkiya îro xedbînê berdewamî ji Emperatoriya Osmanî re. Lewra destê xwe nebes dirêjî Sûrî tenê dike, hewîr dorê xwe destê xwe dirêj dike, me dît dest dirêjî Nîcîrya kir, Lîbya kir, li Qarabaxê kir, li Kurdistana başûr kir. Tirkî xedbînê dewletek ji dewletê xwedanhêz û dibîne ji mafê wê ye ku heymana wê hebe li ser ev dewletê jê zeîftir. Qobros me dî çi bi serê Qobrosê kir, nîvê wê na cezîra Qobrosê disê xwe danî ser, heta wekû îro, ji hefteyû çara heta wekû îro. Û Sûrî jî yanî ew rêxistinê di Sûrî de, gelek ji war rêxistinê ku hatibûna pesindan bi terorîst bi terorê, gelek ji wana destê Tirkî li piştewana hebû. Diçûn û dihatin ji Çaçanistan û ji Ewropa Tirkî ve derbas dibûn û dihatin. Û Tirkî Tirka û xwedî dikirin û îro jî wa xwedî dike. Tirkî me dî nêzîk berî çend rojekê bû xwest ji xwe re baregeha li Sûrî çê bike li Firokxana Abûduhûr cihûwa nehiştin berî wêna xwestin ted mirê baregxanek xwe çê bikin dîsa nehiştin Îsraîlê nehiştin. Tirkî gelekî hêviyê wê hene ku Sûrî bixwê, bixwê tamamî bixwê. Vêca ez bêjim belkî neçê serî, heger palpiştê wê hebin jî lê miletê Sûrî azadiya xwe dixwaze.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.
2: Thank you.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: gutku ev qonax qonağa aştiye ye. Yani bi serna ve aştiye ev qonax hatiye dest bikirin. Ji bo yekê pişî avîtina vê gavê û şûn ve niha çavê her kesî li wê yekê ye gelo wê êdî di aliyê wergirtina mafta, di aliyê destnîşankirina mafta ji bona berciwandiya kurdan wê çû werê kirine. Hem ji aliyê rayedarên kurdî ve hem ji aliyê hikûmeta Sûriyê, yani serokê Sûriyê Ehmed Şerh. Her çandê ku berê serokê Sûriyê Ehmed Şerh mersûmê sîzdemîn ku taybete bi mafê kurdan, bi parastina mafê kurdan di Sûriyê de derxist bû, lê kurd ew mersûmî tenê têrker nabînin. Kurd daxwaz dikin ku jinûva destûreke taybet bi Sûriyê ku di navta kurd hebin, hemî pêkhate hebin, jinûva were nivîsandin û mafê kurdan bi taybet di aliyê ziman de were tekes kirin. Xaleke dîtir jî ku duh medît niha zimanê kurdî li Sûriyayê bûye zimanekî fermî. Yani hikûmeta Sûriyê bi fermî îtiraf nasandin bi wî zimanî kiriye. Lê belê wê yani wekî wane li henek cihan wekî wane werê xwandin, li henek cihan dibe ku materyal werin wergerandin. Ji bo yekê jî kurd dibêjin ku çi tê xwestin ji bona zimanê kurdî, divê zimanê kurdî bi fermî tê kevê nava destûrê. Zimanê kurdî tê kevê nava sîstema perwerdehiyê ya Sûriyê de bibe zimanekî bingehî, ne ku tenê weke wane weke maf ku zimanê kurdî werê xwandin, divê bibe zimanekî fermî. Deman demê de pirsa dîtir ya girîng ku mirov behsê lê bike, niha di pêvajoya vê entegrasyonê bi giştî de heta niha di derbarî pirsa yek pejê de hîç tu biryar, tu rêkeftin nehatine kirin. Diho medît ku fermandara pilebilind ya yek pejê di wê kombûnê de rêzdar Newroz Ehmed wê kombûnê de amade bibû. Lê heta niha ka wê çarenivîsa yek pejê piştî vê qonaxê çi bêye, wê yek pejê çawa nava cihê xwe di nava hikûmeta veguhêz ya Sûriyê de war bigire, ev nehatiye diyar kirin. Her çandê ku henek zanyarî hatine belavkirin ku hikûmetê daxwaz kiriye ku yek pejê di nava wezareta hindirîn, yanî bibe hevşirîk ango hevbeşa wezareta hindirîn ya Sûriyê, lê heta niha çi biryar, çi rêkefte derbarî vê de nehatine derxistin. Ji bo yekê jî yek ji daxwazên hem berpirsên vî welatî hem jî yên xelkê ew in ku dibêjin yek pejê jî hêzeke serbazî ye ya sereke ye ku jin cihê xwe di nav de digirin û bi dehê salane ku li dijî Daişê şer dana meşandin bi hezaran şehîdên jin yên yek pejî hene. Ji bo yekê jî divê çarenivîsa yek pejî ji werê diyar kirin. Lê diyar e ku ez vê jî bêjim berdewamiya van kombûnên li Dîmeşqê diyar e ku êdî ev qonaxeke çarenusiye ji bona kurdan êdî wê, yanî mirov nikare bêje ku bi dawîhatina entegrasyonê ye, lê êdî hinek diyarkirina hinek encamên entegrasyonê ye. Tiştekî dîtir jî hebû ku ez vê jî yanî aşkare bikim. Taybet cihgirê, parîzgarê Hesekê ku bixwe jî ew jî endamê dosyaya serokatiya Sûriyê Ehmed el-Hilalî, ev yek vê sibehê gotibû ku diyarkirina van erkanû û ew kombûnê ku çiyê bûne ne tê wate ye ku entegrasyon bi dawî bûye. Hîn gelek dosya hene ku tên entegrekirine, yanî her çanda hejmareke zor ji saziyên rêveberiya xweser û yên hesedê entegre nava hikûmetê bûn, lê hîn gelek dosyayên dîtir hene ku hîn di nîqaşê de ye wê çarenivîsa wan çawa bê, yek ji wan dosyayan jî dosyaya yek pejê ye.
1: Renabîla Qamîşlû, spas bo zanerekanê. Rojnameyi Sabahî Nîmça Fermî li ژمارî Amroî da bilavî kirde û fraksiyonên siyasiyekan nêzîk bûnetewe lêgilakirinewî ew wezaretanî hêşta li kabînekî Elî Zeydî da pir nekirawnetew û dengyan li ser nedawe. Rojnameka amaje bo dikat biryara bim ziwana nayê berbijêrekan bo ew posta betalane radistî Encûmenî Nuênerani Iraq bikirin. Ziya Zeydî endamî Encûmenî Nuênerani Iraq ragihan حکومتی عراق رشد لسه تا کردنی کابینه وزارکی و نزیگبونوی که باش لنوان لان سیاسکان ده هیا. دجلید گفتگوکان نزیگبونه توا لان رکوتنی که کتایی که رگه خوش دکاد با رادست کردنی نایی بر بجرکان با انجومنی نیونران با بخشینی مطمئنه پیان. روشی چواردی ایری 2026 انجومنی نیونرانی عراق دانشنی دنگده لسر کابینه که علی زیدی انجام دو. دنگ لسر چوارده وزارت درو نو وزارت دنگان لسر ندرو هل درایو با لیکتگیشتن و ریکوتنی لعن سیاسکان لسری. او نو وزارتی هشتا دنگان لسر ندرو بریتین وزارتکانی پلان دانان روشن بیریو گشت و گزار آودان کنو نشته جه کردن خوندنی بالا، نوخو، برگری، کوچ و کوچ بران، ورزش و لاوان، کارو کاروباری کمالایتی.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

Hembeza pela enfalê dan berxun. Li van navçeyan gelek hejmareke zêde ya xalkê deverê hate enfal kirin. Em dê niha behs jî bikin behs bikin ku çend gund bûn hejmara kesên ku hatine enfal kirin çend bû bi giştî parêzgarê dihokê ji berî niha hindekê behsa pêla enfalê kir di wê salvegerê de konferanseke rojnamewanî ji bo kesûkarên enfalkiriyan behsa vê pêlê kir vê pêla dawiyê ya enfalê temaşevan hêje. 25 vê mehê yanî meha tebaxê 1988 dest pê kir bû proseya heştemîn ya dawiyê ya enfalê em bêjin bi vî awayî. De piştî sê rojan temaşevanê hêja êrişa zemînî ya Baesê bû van navçeyên ku me niha behs kir yên berî niha 10-12 navçeyan bi giştî li devera Bêhdînanê êrişa zemînî bû van navçeyan hatibû dest pê kirin. Û bi 10,000 akıncî rûnişvanên devera Bêhdînanê koçberî Bakurê Kurdistan û Rojavayê Kurdistanê bûn. Ev jî bi rastî jî koçberiyeka pir xemgîn bû. Ji bilî yên ku ketin destê rejîma Baesê gelek hejmareke zêde jî biborin koçberî Bakurê Kurdistan û Rojhilatê Kurdistanê bûn. Di 29 vê mehê de wate piştî 4 rojan temaşevanên hêja çi qewimî? Dorpêçkirina gund û deverên Bêhdînan ve guhasina akıncan bu du ordugahên sereke. Em wan jî behs bikin Kelha, Nizarke û Genç. Ev du ordugah bûn yên ku kesên ku hatin girtin ji nû zarok bi taybet pîr û kesên bi temen ve guhasin bu van du ordugahan her wiha girtîgeha selamiye ya Musilê jî ji bo zarok û jina hate terxan kirin. Bu wê girtîgehê li Musilê hatin terxan kirin. Jixwe ev devera Bêhdînanê beşek weku digotin Neynewayê girte navxwe. Li Neynewayê jî hejmareke zêde ya kesûkarên mesîhiyan, mesîhî bi xwe hatin enfal kirin. Wê jî di çarçûya grafîka xwe de behs bikin. Ev di roja 29 mehê de wate 4 rojan piştî wê ev qonaq birêve. Çû qonaqa heştemîn ya di çarçûya qonaqa heştemîn ya enfalê de bi vî awayî birêve çû. Em bizanin ew hêzên ku beştarî divê pêla heştemîn ya enfalê de kirin çend bû? 200,000 serbaz û çektarên rejîma Baesê tê de beşdar bûn. 13 serkideyên firqeyên firqeya 4, firqeya 7, firqeya 25, 29 û firqeya 41. Ew firqeyên herî mezin bûn yên ku hatin erkdar kirin beşdar bûn divê pêlê de. Yani di çarçûya wê de 200,000 çektar beşdar bûn di birêvebirina vê enfala qonaqa heştemîn de. Bi giştî 29 lîwa jî têde beşdar bûn temaşevanên hêja. Her wiha 7 ketîbeyên tankan, 2 siriye, 3 ketîbeyên zirêpoş, 24 ketîbeyên her wiha garda komarî, 171 fewcên Bakur. Bakur mebeste yên ku girêdeyî rewşa emniya wê demê digotin Bakurê Iraqê, mebest Musul û Kerkûk û Hewlêr bû. Bi giştî mebeste wan başûrê Kurdistan Herêma Kurdistanê bû. Ew hêz bûn yên ku di roja çaremîn de beşdarî bi awayekî bejayî zemînî êriş kirin. 200,000 leşker û serbazên rejîma Baesê ya çûyî. Di 3 mehê de wate piştî 5 rojan çi qewimî? Wêrankirina gundên Kristiyanan jî dest pê kir. Bi taybet li devera li parêzgeha Neynewayê ya ku wê demê jê re digotin Neynewa Musil wate gundên weke Mêze, Kose, Kanîbelav, Qarule û Derkeş. Ev gund bûn yên mesîhiyan yên Kristiyanan yên ku ber vê pêlê ketin. 152 Kristiyan jî li van gundan rast rast hatin gulebaran kirin. Bêku bibin mehkemê, bêku bibin dadgehekê, bêku veguhazin ji bo proseya darizandin angu dadgehê di nava gunda di çarçeve vê pêlê de di vê rojê de sih mehê de hatin gulebaran kirin. Tenê ev Kristiyan bûn. Ji bilî 5,000 kesên din Kurdên din yên ku li deverên cuda cudeyên Bêhdînanê ev jî cuda hatibûn enfal kirin. Baş. Proseya heta 6 îlonê berdewam bû. Ji 25 mehê dest pê dike heta 6 îlonê. Wate 11 roj, 12 roja dest pê dike birêve çi temaşevanê hêja. Çiqas girte ber xwe. 10,360

0: baş li dervey mijara enfalê mijara kedin heye xizmetgûzarî bêguman gelekin kemasiyên xizmetgûzarî mijara benzînê jî ku ev demeke diholê de hêj jî rêkarên hikûmetê ji bo kêmkirina buhayê benzînê li Herêma Kurdistanê tu sûdeke wê nebûye. Ji bilî benzîna 750 dinarî ya piştevanîkirî palpiştîkirî ji aliyê hikûmetê ve buhayê benzînê li benzîxaneyên hikûmî bigiştî hêj jî giran e. Bilind maye buhayê wê bi awayekî ku dinha de herzantirîn corê benzînê li benzîxaneyên hikûmî li Herêma Kurdistanê li Silêmaniyê ku benzîna normal bi 1200 dinar e lîtreka wê û ya girantirîn jî li Hewlêrê ku digihîje 1850 dinar. Tamaşanîşe. Li Behdinanê jî arîşe mezin e. Roj bi rojê nerazîbûn jî zêde dibe. Arîşeya giraniya benzînê çare ser nebûye. Di vê navberda nûçegehanê me yê li Duhokê Umran Yûsuf digelmede em ê agahiyan ji wî werbin ka rewş çaye. Umran dem baş memberin gel te pirskirêka benzînê yek ji pirskirêkên serekeyê ku ev demeke di rojava Herêma Kurdistanê bi taybet de vera Duhok, Hewlêr heta Silêmaniyê de jî li Duhokê çi heye em te gudartin kerem ke.
1: Ayub Slav Taben, Ayub Cudal Hewlêr ew Silêmaniyê Duhok xirabtiraş her dukan, yani qeyran wa Sûdemaniyê levê parêzgehê, ji hemî parêzgehên diyên Herêma Kurdistanê û hem Iraqê jî xirabtir e. Qursterîn baroduxê Sûdemaniyê li vê re ye. Panzina normal ya girana, panzina mahasan ya girana, panzina sopar ya girana. U awa jder vay walad jitet edi, hedi hedi baraf namane ve çitin. Yani gishti prezgreka sotamaniye el prezga du ke hata nuhuji ya bardawma bir yar buku çant rojet be da bahat ba çara serkiran le hata nuhuka heç pishgarmiyek nina çip bu. Rivabariya sotamaniye el prezga du ke çiji buan panzin khane du ke ku panzin edo baştken. Et nukada edi rojana se bu çar panzinxane az nava senter parezgah du ke panzina palpeşkir ya 750 dinari da başkan le tamam dem da heç da bahay panzina normal bilinde. Ayub, hatta nukada panzina normal bahay ve ne hati ne kharej 1500 dinaran. Belko her ser 1500 dinaran da uca cuda cuda yaş panzinxane bu numune. Evi panzinxane 1775 dinara ya kar. یا محسن 2100 دینار آیا و سوپر ارزانترش یا محسنش برکو او سوپر الولات روسیا هاتیه برای ترکیه پیشتر اف بانزینا یا کنو که سرچگیری سوپر 1900 دینار گوتن کل ولات ترکیه هاتیه لیم دیوچون بوکریه مدگل چند خدا نید بانزیخانه اکان آخفتیه راستی و بابتی آشکرا کرد گوتی اف بانزینا بتنه اتناو آخا ولات ترکیه را در باز بویه بلکو نه بانزینا ترکیه هایه بلکو بانزینا روسیه هایه هاتیه ترکیه و هاتیه ناو آخا حریم و کردستانه و همجی لهندک پانزین خانه آن پانزین ها ترکی جی تیتا فروتن لی جاری دیارین سرچاوی توید رسمی آنکو سرچاوی نوی سرکی الکی و تین نو و آخا هریم کردستان دمکی دا دهوک ایوب

0: Baş emhene ki ji ser reaksiyonu karvedanên herî dawiye yên der li Dîmeşqê temaşanên li Şamê hatibûn kirin derbarê bi dawî hatine erka HSD hêzên Sûriye Demokratîk û di çarçoya gotara fermandarê HSD General Mezlûm Ebdî de hat xwandin di çarçoya serdana xwe ya Şamê de em hindekî karvedanên wê hem li Şamê hem jî li Herêma Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê em ê bipirsin. Dilxwaz Mihemed ji Şamê bimere, Stêra Nebî li Qamişlê û Nezîr jî li Şengalê. Ji ber ku li Şengalê jî hin hêzan biryar dane ku derbasî nava hêzên Iraqî bi hinekê vê çarçivê de em ê vê mijarê bipirsin ka karvedan çin em ji Dilxwaz dest pê bikin. Dilxwaz, em berin gel te li Şamê çi tê gotin, em te guhdar dikin, kerem bikin. Bele. Başa. Bavarım deng nagije nüçegane me. Em biçincem Steyrane bi li Qamişliyem bi pirsin. Kani li Qamişliye çiçek bütün. Li Rojavayê Kurdistanê bi giştir rastır bejim ka karvedan çene. Steyrane baş pe em verin gelwe li Rojava çiçek bütün derbare peyama herî dawiye ya General Mezlûm Ebdî em tek udartkin kerem ki.
1: بله سلام و ایوب از به هنک زانیاری نوین که هاتنا به دست خستن دست بی بکمه نها لگوری زانیاریان پشتی او کن بنا دهو یا روژا سی شنبه که لدیمشق دنابری سروک حکومت سوری احمد الشرع و وزیر نوی ده و شان دار روژاوی کردسان به سروکاتی جنرال مظلوم عبدی دا پیک هاتیم نها دوی سه مرسوم جالی سروکاتی سوری و درکبن مرسوم اک درکویش بنا دست نشان کرنا جنرال مظلوم عبدی و کشیورمند دوسیا

0: Navyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her biyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: navçe xwe bikin herêmeke aştî û aramiyê. Em ê ji bo rakirina xencera terorê ku li biratiya me hatiye dayîn xebatê bikin. Kes nikare li pêşiya me bisekine, yên ku dixwazin rêya me bigirin dê bêhêvî bibin. Em ê paşda venegerin û em ê berdewam bibin.
1: Yıl dönemi bir kez daha mübarek olsun diyorum.
2: Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna kabîneya hukûmetê ku li bajarê Bitlîsê a Bakurê Kurdistanê birêve çûbû, civîneke çapemeniyê li dar xist. Û derbarê qanûna çarçûyê ya ku li parlamentoyê hate pejirandin, nirxandin xwe kir û ragihand, ev yekitî dê demokrasiya me xurttir bikin. Recep Tayyip Erdoğan dibêje, bi vê peymana mezin ku xaleke verçerxaneya di siyaseta Tirkiyê de pêvajoya Tirkiye bê terör bawariya xwe nû kiriye û siyaseteke pir ciddî bi dest xistiye. Erdoğan bêy ku navan bîne jî diyar kir ku hinek kes hinek ku pêvajoyê tevlîhev dikin. Lê divê ev nebin beşek ji vê tevlîhevê, divê zêdetir bibin beşek ji çareseriyê. De axaftina Erdoğan de behsa êrişa dawiyê ya Îsraîlê jî hate kirin ku li Sûriyê hatibû pêkin li ser baregehên Tirkiye û diyar kir ku êrişa Îsraîlê ya li baregeha asmaniya Abu Zuhur li Sûriyê di hejdê tebaxê de rageşiya herî dawiyê ya di navbera Tirkiye û Îsraîlê de bû. Her li bajarê Bitlîsê Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan bi Serokê Tevgera Partiya Tevgera Netewperestiya Tirkiye MHP Devlet Bahçelîre jî civînek pêkanî.
1: Bugün bir kez daha ülkem
3: bi van lihevkirinên mezin ku xalekê veçerxan e di siyaseta Tirkiyê de. Baweriya me bi pêvajoya bê terorî ya Tirkiyê ji nû ve hatiye çêkirin û pêvajo leza xwe ya ciddî bi dest xistiye. Bi rêya nûnerên xwe gelê me îradeya xwe ya ji bo çareseriyê pir eşkere kir. Civînên partiyên siyasî yê ku nûneretiya beşên cuda yên civakî dikin li ser mijareke têkildarî pêşeroja welatê me li ser heman xalan hevparin. Ew ji her cor pisendiyê bilindtir e.
1: Ülkemizin geleceğine dair gururlu tarihiyle ve ecdadıyla şerefli bir devlet.
3: Eşber ku hın kes nahazın, hın kes bifikar, u hın planin hın kesanji tek diçin. Emi devş tekoşin akhu ayaj bu avakırna aşçiye ile herim akhu bernedin. Emi devş pişgiri akhu ayak komkırna cinarin akhu bernedin. Eşber ku torin suç enko deste wan bakhuyna beygunayen sorun khud nava khuyne da digirin. Siyaseta derva ya wî welatî ne tenê ji hêla gelê Tirkiyê ve tê destnîşankirin. Ji bilî netewa Tirkiyê tu kesekî din nikare rê û siyaseta derve ya Tirkiyê diyar bike.
1: Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir.
2: Abdullah Öcalan di derbarê belavbûna qaş û hevdîtinên Îmralyê di nava medyayê de ragihand ku gotin û îdiayên ku derbarê min de li ser medyayê û medya civakî bigiştî tên belavkirin nerasin. Û dizanin ku ev îdia tevgerên provokativin û li dijî pêvajoyê ne jî. Öcalan di peyama xwe de dizanin ku Serokkomar û Devlet Bahçelî vîneke bihêz nîşandan e û li ser banga wî têkoşîna çekdarî bi dawî hatiye. Wî destşan kir ku civîna yekemîn a komîsyonê li gorî yasaya xurtkirina hevgirtina neteweyî û yekîtiya civakî nîşaneya wê yekê ye ku pêvajo bi pêngavên mezin dimeşe. Em gihîşt neqonaxeke kritîk. Di vê serdema dîrokî de hind derdor hinek hewl didin ku pêvajoyê têk bidin. Ev hewlên wan komploya li dijî min in. Öcalan her wiha anî ziman ku gotin, dîtin, nav û belge û notên ku di medyayê û medya civakî de belav dibin û bi min re tên girêdan nerastin. Ev parvekirin tevgerên provokativ ên dijberî pêvajoyê ne. Her wiha got, ez ê hewldanên xwe yên ji bo avakirina aştiya civakî û hiquqa xuşk û biratiyê hîn jî zêdetir pêş bixim. Her wiha anî ziman ku ew her kesî û her alî vedixwîne ku bi ruhê xuşk û biratiyê bi hişmendî û bi hestyarî nêzî pêvajoyê bibin. Piştî şandeya Îmralyê, rêxistinê Abdullah Öcalan û Tirkiye bixwe jî nivîsên ku bi navê hevdîtin û qeydên Îmralyê hatine weşandin red kirin. Wan weke hewldanek ji bo têkbirina pêvajoyê jî bi nav kirin. Di rojên dawiyê de bi navê tomarên Îmralyê sê beş ji aliyê malperekî ve hatbun veşandın ku te de behsa hevditnahın berpirsin peke be Öcalan rel İmraliye li grava İmraliye hatbun kirin. Çavkaniye ke evlehiye medya fermiyat Türkiye red ve derbare de ahvi u ragahan ku Navaroka van nivisan narastın. Ve çavkaniye diyar kiriye ku hevditin nav, tomar u gotarin ku hatne veşandın jirrasiye u xebata van a parti u kesin ku be pevajuya aştiyere alakadaran durun. Her vahat da diyar kirin ku tiştin ku hatne veşandın beşek ji hevuldana ji bo tek birna pevajuyene u dve kes bavariya xo bu van neyine. Berin Haji Şande İmraliye rexistin u Abdullah Öcalancı belavkırna van tomaran veke hevuldana ji bo tek birna pevajuye binav kiribun. Tiştê ku qewmîne nûne berê di hewldanên di dema hevdîtinên Osloyê yên di navbera mîtê û rayedarên pekekê de jî li Ewropayê bi taybet di sala 2011 de jî dengê hevdîtinên hin hevdîtinan derketibû holê û ev yek bûbû sedema têkçûna wan hevdîtina ku di vê qonaxê de dest pê kiribû. Mazlum Abdi bi dawî hatina erkên hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê û yekbûna wan bi artêşa Sûriyê re ragihand. Û dibêje ew ê ji îro pê de rûpeleke nû di dîroka welatê xwe de vekin. Mazlum Abdi di gotarekê de bi cilên sivîl li qesra gel a li Şamê ragihand ku îro ew ê rûpeleke girîng di dîroka Sûriyê de vekin. Ew jî rûpeleke bi navê aştî û aramiyê û ji nû ve ava kirineye. Mazlum Abdi diyar kir ku rewş guheriye piştî rêketina bi Ehmed Şerere û temamkirina pêvajoya yekkirina hêzên wan di çarçoya lîweyên artêşa Sûriyê de em ê îro bi dawîhatina erkên leşkeriyên Hesedê ragihînin û wê berpirsyartî wekî hêzeke leşkeriya serbixwe hilweşînin. Fermandarê berê hêzên Sûriya Demokratîk Mazlum Abdi diyar jî kir ku ew dixwazin îro bibe destpêkek destpêkeka guhertineka rastîn ji meydana şer ve bu meydana avakirinê û ji serdema çekan bu serdema aştiye. Mazlum Abdi destşan jî kir ku serokşerê çend caran soz daye ku mafê fêrbûna bi zimanê dayîkê peyda bike. Di helwestên wî de me ev ve bun lehemberi mafya fermuna bizmane dayık edit. Abdi Herwa anizman ko jbu bijihkirna biryaren xwanna bizmane dayık ya isal ev dixabitin da ko em de peşaroje de ser ve ke avabik. De dawiya axafna xode jî mazlum Abdi anizman ko ev xwazin jbu hammu kurdan Arab, Türkmen u Hristiyanan Suriye ke nu avabikin. Suriye ke yegirti Sûriyê ke aram ku pêşeroja nifşê xwe biparêze û jiyaneke baş ji bo nifşê xwe peyda bike.
4: Eyva şab Sûriyê lazîm ebne ve bene
3: gelî Sûriyê mezin îro em rûpeleke nû a beşeke girîng di dîroka Sûriyê de vedikin û beşeke nû bi navê aştî, aramî û avakirina welat vedikin. Ejda mezrandina Hesedê ve şervanên me di yek ji demên herî dijwar ên Sûriyê de berpirsyariyê herî dijwar girtine ser xwe. Piraniya bajar û bajarokên di bin desthilatdariya Baesê û Daişê de rizgar kirin. Me ji bo pêşeroja zarokên Sûriyê bi hezaran şehîdan. Îro rewş guhiriye. Welat ketiye qonaxeke nû bi navê aştî û bejdarbûna di nava avakirina Sûriyeke nû da. Piştî rêkeftina bi serokşerê re û bedawîbûna yekbûna hêzên me bi artêşa Sûriyê re îro em dawî erka Hesedê radigînin û weke hêzeke leşkerî ya serbixwe namîne.
2: Bi taybet tamaşvan hêja li ser mijara birêveçûna entegrasyona li Rojavayê Kurdistan û Sûriyê û pêvajoya aştîv civaka demokratîk ya Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de hindekî paralel pêngav tên avêtin me ji destpêkê de jî her tim behsa vê mijarê kiriye. Bi taybet di niha de ku mijara erkên Hesedê bi dawî hatin Mazlum Abdî jî ev yek ragihand ji Navpê de çi diqewime û paralel digel wê li Tirkiyê de çi biqewime. Mêvaneke me ji Amedê heye, Ameda Bakurê Kurdistanê Brez İmam Taşçıer parlamenterê berê yê HDP-ye. Dem baş be Brez Taşçıer, hûn bixêr hatin bo bîltena me, kêf xweş im merine.
5: Dem baş, ba sirçavan.
2: Her bijî. Di pêvajoyê de desteya

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 TV de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerin Bakur heta Başur, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nüçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di pişt her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin.

Binlerin Kanal HD Dembaş Embuvarane bu peşkeşkirna bulteneke berfrehyan uçan peşici zernüçe mehene. Endamen fermandariya YPJ hevditine legel vezire navqe Suriye pekanin u entegrasyona YPJ hate gotobeşkirin ve hatta naha tamam nebuye. Gori agahiyan te peşbini kirin Serokê Qonaxa Veguhêz a Sûriyê Ahmed Şerî sê biryarnameyên giring di demjimêrên bê de derxîne ku girêdayî Mazlûm Ebdê û Îlham Ehmed in. Hombarak bi dawîhatina erka Hesedê û tevlîbûna wê di nava refên artêşa Sûriyê de weke bûyereke dîrokî bi nav kir û got Qebûlkirina zimanê Kurdî û rola rayedarên Kurd di hikûmetê de hatine garantî kirin. Rayedarekî paye bilind ya AK Partiyê derbarê entegrebûna HSD ve hikûmeta Şamê re ragihand, ew pêşwaziyê li gavên berbiçav yên ku ji bo xurtkirina aramiyê li Sûriyê têne avêtin dikin.

0: an hebun. Yani tenê li navçeyên Kurdan li Rojava'ya yan jî ev biryar de navçeyên din yên Kurdan jî bigire nava xwe.
1: Begoman ve katamaj pekirim. Mijara xwendinê mijara ke herî sereke bu ya danûstandina navbera Rêveberiya Xweser û Hikûmeta Şamê de. Ava ku niha dihêta behs kirin, rêbaza xwendinê ya ku hikûmetê amade kiriye ve ku rengekî ixtiyarî bê li seranserê Sûriyayê wê hebe, ew kesê ku bixwaze bi kurdî bixwîne elîfbaya kurdî wê bixwîne fêrî zimanê kurdî bibe. Lê ewa ku dihêta behs kirin û îro teke jî li serhate kirin, ev madeyên ku hatine wergêran bi zimanê kurdî ji rêbaza ku hikûmetê amade kirî hatî wergêran ji bo zimanê kurdî sê madene li navçeyên kurdî ji bo xwendekarên kurd werna dan. Wata ew bo numunegere behsa Şamê bikin, ditaxê Kurdan li Şamê hene. Yani eger wê yekê heye di nava dibistanê wê de jî ew sê madey ku hatine wergêran ji bo zimanê kurdî ji bo xwendekarên kurd werê dan ji xwe navçeya Kubanê û Efrîn û Hesekê ew hemû jî bi sê madeyan wê zimanê kurdî bê ku ji bo xwendekaran werê dan ew her sê made jî hejmarê wan yan jî ew astê serkeftina xwendekariyan jî neserkeftina wî diyar dibe. Yanî ew elamatê wan hejmar dikirin eger hatû wan her sê madeyan de pleyên baş neanîn wata xwendekar pleyên xwe jî dest didê. Yanî eva hatiye hesek kirin lê ewa ku wekû rêbaza hikûmet amade kirî wekû elîfbaya kurdî ewa ixtiyariya tê hejmar wekû jî elamatê nayên hejmar kirin.
0: Ele dilxwaz Mihemed nîşegahanê me li Şamê dest xwe ji bo agehiyên te. Temaşaniye ce em ê biçin bajarê Amûdê li vir evîn Şêxmûs nîşegahana me heye. Ew ê di derbarê bertekên li hember pêşketinên ku ji dûî heta niha çêdibin li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê agehiyan bide me. Demba ji bo te evîn em te guhdar dikin li cem te agehî çi hene.
2: Slav herîş ji xwe derbarî pertekên biryarên yan em bêjin nûçeyên ku ji Şama paytext derket û bi taybet mijara girêdayî hêzên Sûriya Demokratîk gub ava yekî fermî ji hêla fermandarê wê Mazlûm Ebdî hatibû ragandin ku êdî karê wê yan erkê wê weke hêzeke ser bi xwe êdî li seranserê Sûriyê namîne û ew tevlî artêşa Sûriyê dibe. Di heman demê de jî behs beriyan hajî li wê yekê hatibû kirin ku êdî li wê Kurdan wê li deverê Kurdan bimînin. Yanî ez karim bêjim rojeva rojava bigiştî êdî ew nûçeyanan û pertekên wênan di heman demê de jî gavên bidû vê nûçeyê de çi bibe. Ez karim bêjim Rojavayê Kurdistanê êdî bûye du alî. Aliyek jê nerazîbûna xwe li ser vebiryarê di nîşandan û li aliyekî din jî razîbûnek tê pêşbînî kirin ji ber ku dibêjin maf netimî wê di wî warê şer de bê standin rast e dema ku mirov hêzeke xwe bide nîşandan qewateke xwe dide nîşandan lê di heman demê de jî ew hêz ew em bêjin qeweta guheyî wê tenê nebesbe eger mafê wê qewetê wê em bêjin pêkateyên heyî di destûrê de destûra wî welatî de neyê tekes kirin. Newma em dibînin ku nerîn gelekî cûdan e li Rojavayê Kurdistanê pir kes aciziya xwe dide nîşandan bi taybet mijara şehîdên hêzên Sûriya Demokratîk û kar û xebatên gokirin bi taybet dema tunekirina Daişê xistina Daişê û ku ew her dem jî dibêjin Kurdan li Sûriyê ne tenê Sûriyê ji rêxistina Daişê parast ew dibêjin ku Kurdan dinyayê tev ji rêxistina Daişê parast gerek bû ku xelata wan ji wiha bêhtir baya lê li aliyekî din jî bersiv bi awayekî din tên dayîn dibêjin siyaset dema ku rola xwe dilîze helbet her welatek wê li gor perjewendiya xwe siyaseta xwe li wî welatê din deyne. Ev nerînên gobrastî li Rojavayê Kurdistanê têne belavkirin û
0: gelekî baş e evîn we tiştekê girin got mijara şe li Rojavayê Kurdistanê yanî we diyar kir ku ev mijar êdî di nava welatiyan de wek bertekekê tê nîşandan. Berê jî gelek caran rayedarên Rojava gotine ku şehîdên hêzên Sûriya Demokratîk ê weku fermî weke şehîdên Sûriyê werin pênase kirin û malbatê wan jî weke malbatên şehîdan ew ê qerebû bigirin, ew ê mûçe werbigirin. Yanî di derbarê bê

0: daxuyaniyên derbarê paşeroja zimanê kurdî û yên pêkhatiyên din nediyare û her tişt ji bo dawiya 2027-an hatiye talohkirin. Ji ber vê yekê jî divê mafê zimanên pêkhatiyan winda nebe.
1: Du tasrîhên hatin kirin, bes tasrîh yanî hetanha ji alî ziman tê nehatî zelal kirin xweş. Ji bo zimanê kurdî heta saleke yani wekte bi mecal dayi inu zimanê kurdî bibdin di medarîsa de bes pê vî wir yani salê bên wê çawa bi masîrê zimanê kurdî wek ermen hazirtî dihat kirin ji bo zimanê ermen gidakeve medarîsa ka masîrê ermen wê çawa bi di medarîsa de kesê siryan ew jî dawa zimanê xwe dikin bên fêr bibin di zimanê xwe yani bielimin Yani aneka gelekî giringê ev pêkhatiyana jî masîrê xwe nas bikin, masîrê ziman nas bikin, bê wî çawa bê kirin.
0: Parlamenterekî AK Partiyê di derbarê biryara bidawîhatina Erka Hesedê û tevlîbûna wê di nava artêşa Sûriyê de ji bo Kanal 8-ê ragihand, xala herî giring ew e ku maf, stato û ewlehiya Kurdan û hemû gelên ku li Sûriyê dijîn, ve garantiyen behez o kanuni bena musoger kir.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'un
3: Az hevi dikim ku ev geşadan alı Suriye Rudaya bu ve Alikari aştı ve aramya mayında de pevajuya jna u pede de hala heri giring eva ku maf statu evlehuya kurdan u hamu gelin kulli Suriye dijim bi garantiyen behez u kanuni ve desturi bena musoger kirin. Ez bu arada kim ku aramiya mayinde tenê li ser binga fêmkirineke siyasiya berfireh, diyalog û welatîbûna wekhev dikare ava bibe. Pêvajoya diyalog û çareseriya demokratîk a ku li Tirkiyeyê tê meşandin, ji vê aliyê ve xwedî giringiyeke mezin e. Hêviyameya herî mezin ew e ku geşedanên erinî yên li herêmê pêvajoya li Tirkiyeyê bihêz bikin û pêvajoya li Tirkiyeyê jî di serî de ji bo Sûriyê û ji bo tevahiya herêmê bibe mînakek ku bawerî, aramî û vîna bi hev re jiyanê xurt bike. Hêviya me ew e ku herêmeke wisa bê ava kirin ku ne pevçûn lê diyalog, ne daxistin lê berfirehî, ne nediyarî lê serweriya hiqûqê li wir serdest be. Em bawer dikin ku ev yek dê hem bibe alîkarê aştiya navxweyiya Tirkiyê, hem ji bibe alîkarê aramiya mayîndeya Rojhilata navîn.
0: Welatiyên bajarê Qamişloyê nêrîna xwe di derbarê bûyer û rêkeftinên nû yên ku duh li Şamê çêbûne bi rêya Kanal 8-ê parve kirin. Beşek ji welatiyan kêfxweş in bi destkeftiyan û dibînin ku derfeteke taybet e ji bo Kurdan di dîroka Sûriyeyê de û beşekî din jî nerazîne û daxwaza musogeriya mafê Kurdan dikin.
4: Şixa tiştek ku niha du general pê rabû, tiştekî pîroz cara yekemîn di hundirê Sûriyê de wek berpirsyarê Kurda nûnerê wana li Şamê bi cî digire. Tiştekî pîroz e û mesela got dibêjin qesedê helbû em niha qesedê dîsa wek xwe yî û saziya me yî dîjî Hemîd Demcî dewletê bûne. Cara pêşî ev destkeftî dike hem destê Kurdan. Mesela hinek kes dibêjin xwîna şehîdê me wan rast e xwîna şehîdê me bi xêra va şehîdan hem gen vê astê.
5: Ji bo Demcî rastî tiştekî îtiraf kin. Îtirafa dewleta Sûriyê bi Demcî heye û îtirafa bi Kurdan jî heye. و سیلی و ایمنا تبلی جیش سوری بیا مادام سیلی و لیوا اک جدیر کی و یک خامش و یک کوبانی و یک حسکی ابنا حمد تبلی بنا اب اعترافه ک رسمیه جبوی گلی کرد تاریخ گلی کرد د سوری دولو چی نبوا
6: دمج حاليا کس تشتگی نزانی حتی ها کس یعنی هاگر بوم مافی کردی بگویی شما گویی بوم مافی متقی بوم مافی کردی بی اما پیر نکر تشنت بر بر هب کس نزاری وضع چیه یعنی حتی این هجی براسی وضع زلال نبود.
7: اف دم جا گفت چی بو از گل کجی نرازیم. نرازی بودن همیش جیتی حتی تش زلال نبند مثلا دستور سوری ده گو پیک هات وی چه هم کردم به مگاه کافیت. اما مثلا دستور سوری ده نیست بتندن اف تش اجی نرازیم براسی است. برغم واقع چی گوله و تیر خیاک ریج اینو الویت چی بون او چیک چی بون اف مسئول ام از فرق انسان اجی نرازیم.
0: Li Rojavayê Kurdistan û Sûriyê dibin sîvana Hêzên Sûriya Demokratîk de zêdetirî 12,000 şehîd ji hemû pêkhateyan hebûn. Malbatên şehîdan li Kobanê rêkeftina dawî li Şamê weke destkeftiyek ku berhemên xwîna şehîdan e dibîn.

0: û daxwaz dikin ku hemû mafên gelê Kurd werin bi cîhanê.
1: Bi serenavê jiyana azad berhema vîna şehîdan e, wesîqeya şehadeta nîzî 11,000 şehîdan ku dibin sîwana hêzên Sûriya Demokratîk.

partiyên Suriye dikarin bi vîzeya xwe ji deriyan bi rêya bejahî ve derbasî Tirkiye bibin. Balyozxaneya Şamê bi daxuyaniyeke fermî eşkere kir ku neçariya geştan bi rêya esmanî ya ji bo welatiyên Suriye yên dixwazin biçin Tirkiye hatiye betalkirin. Li gorî daxuyaniya Balyozxaneyê vîzeyên ku ji nûnertiya Tirkiye hatine wergirtin, êdî ne tenê bi rêya esmanî dê li hemû deriyên sînûriyên bejahî ji bo ketina nav axa Tirkiye derbasdar bibe. Tamaşahan hêja em bi vî awayî hatin dawiya bultena xwe bimînin di nava xêr û xweşiyê de dem baş.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe guhêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her duyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal Heştê ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê ve
1: ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyerekê de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyê yî.

0: Duyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be,
1: ji Kanal Heştê ve de bigihîje.

0: Bûyerên Bakur heta Başûr, ji pêşhatên Rojava heta Rojhilat. Her nûçe û pêşhateke navxweyî, herêmî û heta navdewletî hebe ku hêjayî zanînê be.
1: Ji Kanal 8 ve de bigihîje berdestê temaşevan, guhdarvan û xwîneran. Em ê li vir rastiya di piş her bûyereke de aşkere bikin û deştere vebêjin. Ji ber ku tu hêjayê rastiyeyî.